Олма є в мужд, нураш є в тіть, пляють цицалії, плавлив низан як уліпель, сарнен баєст сейтехт, май наслятет сейт, пиря вептик йорадес. Камрад тень соні олме пил селень, пихте лень чурь в путь венч сейдне, ласкай сей імлік як парки сіле, вайваш, вайваш олме лієнь, та на леніта моджа купєйв, вапскай сил пнір гуле флем, чалма соні кухталих явырь, Никис моджа гусон али вял. Сей туйны ниты я цильке олма. Тата мун вальде, я найхтала сонин. Нихта лойсе, я луйки шкурте.